یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 31 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ نیپال میں بدھ کے شدید سیلاب کے بعد لاپتہ افراد کی تعداد 1.5 گنا بڑھ کر 4,700 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ 900 سے زائد افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ نیپالی حکام کا کہنا ہے کہ پیر کی صبح تک نیپال میں 903 افراد ہلاک اور 4,247 لاپتہ ہیں۔ دونوں اعداد و شمار میں پچھلے اعلان سے اضافہ کر کے نظر ثانی کی گئی ہے۔ لاپتہ ہونے والوں میں 5 جاپانی بھی شامل ہیں۔ چین کے سرکاری ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق چین میں 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 546 بدستور لاپتہ ہیں۔ نیپال نے تقریباً 10,000 فوجی اور دیگر اہلکاروں کو سیلاب زدہ علاقوں میں بھیج دیا ہے۔ وہ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ہیلی کاپٹر اور دیگر آلات استعمال کر رہے ہیں۔ وسطی نیپال کے راسوا میں ایک پن بجلی گھر کے آس پاس کے علاقوں میں بھی تلاش اور بچاؤ کی کاروائیاں جاری ہیں۔

حالات کے مطابق وہاں ایک سرنگ میں 100 سے زائد افراد پھنسے ہوئے ہیں۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے کئی آبادیوں میں بجلی کی فراہمی اور مواصلاتی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی نشاندہی کی کہ رہائشیوں کی بڑی تعداد کٹ کر رہ گئی ہے کیونکہ سڑکیں اور پل تباہ ہو گئے ہیں یا انہیں نقصان پہنچا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ کٹ کر رہ جانے والی کئی آبادیاں خوراک، پینے کے پانی، صحت عامہ کی مصنوعات اور دیگر روزمرہ ضروریات زندگی کی قلت کا شکار ہیں۔ چین کے تبت خود مختار علاقے میں مقامی حکام کا کہنا ہے کہ گلیشیئر گرنے سے نیپال اور چین کی سرحد کے ساتھ واقع علاقوں میں سیلاب آیا۔ چین کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق تبت خود مختار علاقے کے حکام نے اتوار کو ایک نیوز کانفرنس کی۔ 90,000 مربع میٹر رقبے پر محیط علاقے میں تلاش اور بچاؤ کی کارروائیوں کے لیے چین کی جانب سے 2,100 سے زائد فوجی، پولیس اور دیگر اہلکاروں کو متحرک کیا گیا ہے۔ حکام نے کہا کہ مشاہداتی اعداد و شمار اور دیگر معلومات کے تجزیے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تباہی نیپال میں گلیشیئر گرنے سے ہوئی، جو بدھ کو بیجنگ کے وقت کے مطابق صبح 10:52 پر تقریباً 5,200 میٹر کی بلندی پر گرا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے گرنے سے برف اور پتھروں کا تودہ بن کر تیزی سے 4,000 میٹر کی بلندی تک نیچے آ گیا۔ ان کے مطابق اس سے ملبے کا بہاؤ شروع ہوا، جس نے چین اور نیپال کے درمیان سرحدی گزرگاہ تک پہنچنے سے پہلے پہاڑی ڈھلوان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حکام نے مزید کہا کہ برفانی تودے کو زمین سے ٹکرانے اور 27 عمارتوں اور متعلقہ تنصیبات سمیت علاقہ ہموار کر ڈالنے میں صرف 6 سے 7 منٹ لگے۔ امریکی افواج نے آبنۂ ہرمز کے جزیرے لاراک پر 2 ایرانی راکٹ لانچروں کو نشانہ بنایا ہے۔ ایک امریکی اہلکار نے NHK کو بتایا کہ یہ حملہ اتوار کو کیا گیا۔ اہلکار نے بتایا کہ ایران کے پاسداران نے انقلاب اسلامی کے دستوں کو سمندری بارودی سرنگوں کے ساتھ اس آبی گزرگاہ میں راکٹ داغنے کی تیاری کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ پچھلے ہفتے امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر ایڈمرل بیڈریڈ کوپر نے اعلان کیا تھا کہ امریکی فوجیوں نے آبنائے کی بین الاقوامی تجارتی گزرگاہ میں پاسداران کی بچھائی ہوئی سمندری بارودی سرنگوں کو صاف کر دیا ہے۔ حملے کے بعد پاسداران نے ایک بیان میں کہا کہ متعدد فوجی اور شہری ہلاک یا زخمی ہوئے۔ پاسداران نے کہا کہ حملے کے خلاف جوابی اور تادیبی کارروائی کی جائے گی۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شیرازی۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 1 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ نیپال اور چین کی سرحد کے ساتھ واقع علاقوں میں آنے والے تباہ کن سیلابوں سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 1003 ہو گئی ہے۔ امدادی کارکن 4400 سے زائد لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سخت کوششیں کر رہے ہیں، لیکن بھاری مشینری کی کمی ان کی کوششوں میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ نیپالی حکام نے منگل کے روز بتایا کہ بدھ کو آنے والے سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے ملک بھر میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 987 ہو گئی ہے۔ 3900 سے زیادہ افراد ابھی تک لاپتہ ہیں، جن میں 5 جاپانی شہری شامل ہیں۔ سرحد کی دوسری جانب چین کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ وہاں 16 افراد ہلاک ہو گئے اور 540 سے زائد لوگ تاحال لاپتہ ہیں۔ نیپال کے متاثرہ علاقوں میں تقریباً 10,000 فوجی اور پولیس اہلکار بھیجے گئے ہیں۔ تاہم بہت زیادہ تباہ شدہ بنیادی ڈھانچے اور ملبہ صاف کرنے کے لیے مطلوبہ بھاری مشینری کی کمی کی وجہ سے تلاش اور بچاؤ کی کارروائیاں سست رفتاری سے جاری ہیں۔ نیپالی اضلاع راسوا اور نووا کوٹ میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں، جہاں 900 سے زائد افراد آبی بجلی گھروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے 1 ماہ سے زائد عرصے میں پہلی بار ایک دوسرے پر حملوں کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ یہ تشویش بڑھ رہی ہے کہ لڑائی شدت اختیار کر سکتی ہے۔ فاکس نیوز نے پیر کے روز خبر دی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک فون انٹرویو میں انہیں بتایا ہے کہ اردن میں امریکی اڈوں پر ایران کے حملوں کا جواب دیا جائے گا۔ صدر نے انہیں سخت ضرب لگانے کا عزم کیا ہے۔ اسی دوران انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایرانی ملنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ کسی سمجھوتے پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ ایرانی ذرائع ابلاغ نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کا یہ کہتے ہوئے حوالہ دیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں ایک سرکش سپر ٹینکر بحریہ کی بارودی سرنگوں سے ٹکرا گیا، لیکن امریکی سینٹرل کمانڈ نے پاسداران انقلاب کے دعووں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بحری جہاز بارودی سرنگوں سے نہیں ٹکرایا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے شمالی کیرولائنا کے ایشویل میں امریکہ کی میزبانی میں منعقد ہونے والے G20 مالیاتی اجلاس میں نامہ نگاروں سے ایران پر اقتصادی پابندیوں کے بارے میں گفتگو کی۔ انہوں نے کہا وہ لوگ پابندیوں کو بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ ایرانی سیاسی قیادت نے گزشتہ 10 دنوں میں جو کچھ کہا ہے، اگر آپ اس پر نظر ڈالیں تو وہ اپنی معیشت کی حالت پر دھچکے میں ہیں۔ بیسنٹ نے کہا کہ ایران کے رہنما متحرک انداز سے سخت نکتہ چینی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ معاشی طور پر کھو رہے ہیں، لیکن انہوں نے نشاندہی کی کہ ایران کی معیشت کو تباہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کہ حکومت کو صرف ہوش میں آنا ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزیشکیان نے کرغستان میں منعقدہ علاقائی سربراہی اجلاس میں پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے خبر دی ہے کہ پزیشکیان سفارتی حل کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ تہران امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے لیے صرف اس شرط پر تیار ہے کہ واشنگٹن اپنے وعدوں پر مکمل عمل کرے۔ امریکہ عالمی معیشت پر بات چیت کے لیے G20 گروپ کے مالیاتی سربراہان کے اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ اس اجلاس کے آغاز میں عالمی اقتصادی خطرات اور ان کا جواب دینے کا طریقہ ایجنڈے میں سرفہرست رہا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے شمالی کیرولائنا کے شہر ایشویل میں 2 روزہ مالیاتی سربراہ اجلاس کے دوران نمو پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ بیسنٹ نے کہا، آج یہاں ہمارا مقصد اس بات کا اعادہ کرنا ہے کہ ہماری نمو کا پیغام GFC کے بعد، کووڈ کے بعد، دنیا حد سے زیادہ قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہے، اور ہمارے لیے اس سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے
کہ ہم اس سے باہر نکلنے کا راستہ بنائیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ بہت سارے رہنما اسے قبول کر رہے ہیں۔ اس اجلاس کے پس منظر میں امریکہ اور ایران کا تنازع منڈلا رہا ہے۔ شرکان نے اس تشویش پر تبادلہ خیال کیا کہ توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے متعلقہ افراط زر اور اس خطرے سے نپٹنے کے طریقے عالمی معیشت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ یہ بھی باور کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اہم معدنی وسائل کے لیے فراہمی چین کا حصول یقینی بنانے کی ضرورت پر بات چیت کی ہے۔ جی سیون، وزرائے خزانہ اور مرکزی بینک کے گورنر بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی بات چیت میں ایران کے خلاف واشنگٹن کی نئی اقتصادی پابندیوں اور جدید اے آئی نمونوں سے مالیاتی نظام کو لاحق خطرات کا موضوع شامل کیا جائے گا۔

یہ خبریں آپ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ جاپان کے معیاری طویل مدتی حکومتی بانڈ پر منافع تقریباً 30 سالوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ سرمایہ کار ملک کی مالیاتی صحت پر تشویش کے باعث بانڈ فروخت کر رہے ہیں۔ مذکورہ 10 سالہ بانڈ کا منافع منگل کے روز 3.0% تک پہنچ گیا۔ بروکریج کمپنی جاپان بانڈ ٹریڈنگ کا کہنا ہے کہ یہ وہ سطح ہے جو اکتوبر 1996 کے بعد سے نہیں دیکھی گئی۔ بینک آف جاپان کی جانب سے شرح سود میں وقت سے پہلے اضافہ ہونے کے بارے میں بڑھتی ہوئی قیاس آرائیاں اور یہ امر فروخت کا دباؤ بڑھا رہا ہے کہ امریکی خزانہ کے منافعوں میں اضافہ ہوگا۔ مصنوعی ذہانت کے شعبے میں ترقی کے دوران دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی طلب کے پیش نظر جاپان کی برقی مصنوعات تیار کرنے والی بڑی کمپنیاں اپنے ڈیٹا سینٹر کے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے بیرون ملک کمپنیوں کو خرید رہی ہیں۔ متسوبشی الیکٹرک امریکہ میں قائم توانائی سے متعلق کمپنی کو خریدنے کے لیے تقریباً 220 ارب ین یعنی تقریباً 1.4 ارب ڈالر ادا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ خریداری ایسے وقت کی جا رہی ہے جب انجینئرز ڈیٹا سینٹر میں بجلی کی کھپت کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ متسوبشی الیکٹرک کا کہنا ہے کہ امریکی کمپنی کا بجلی کی کھپت کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے تیار کردہ سافٹ ویئر اور جاپانی کمپنی کی بجلی وصول کرنے اور تقسیم کرنے کے آلات سے متعلق مہارت ملک کے اندر اور بیرون ملک اس کے ڈیٹا سینٹر کے کاروبار کو فروغ دینے میں مدد دیں گے۔ متسوبشی الیکٹرک کے ایک ایگزیکٹو نے بجلی کے باکفایت استعمال کی بڑھتی ہوئی ضرورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ ڈیٹا سینٹرز، کارخانوں اور عمارتوں میں اس ٹیکنالوجی کی طلب بڑھنے کی توقع ہے۔ برقی

مصنوعات بنانے والی کمپنی ٹی ڈی کے ڈیٹا سینٹرز کے لیے کولنگ آلات کی فروخت بڑھانے کی غرض سے امریکی مصنوعات ساز کمپنی کو خریدنے کے لیے تیار ہے۔ ہٹاچی نے اعلان کیا ہے کہ وہ ڈیٹا سینٹر کے ٹرانسفارمر کے پرزاجات بنانے والی ایک کینیڈین کمپنی خرید رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے nhk.jp/اردو۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 27واں سبق مختلف چیزوں میں سے انتخاب کرنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپانی ڈش رامن کے بارے میں بتائیں گے، جو اب باہر بھی مقبول ہے۔
1: کائتو تام کو رامن نوڈلز کے ریسٹورینٹ میں لے کر گیا ہے۔ اس دوران تام کو موسیقی سیکھنے والا طالب علم یو کی یاد آ جاتا ہے، جس سے اس کی ملاقات ویتنام میں ہوئی تھی، جہاں انہوں نے ایک ساتھ رضاکارانہ سرگرمیوں میں حصہ لیا تھا۔
0: تو آئیے سبق نمبر 27 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: ویٹر کائتو اور تام سے پوچھتا ہے،
2: گوچومون وا،
0: آپ کیا لیں گے؟
1: کائتو پوچھتا ہے،
2: تام سان نانی سرو،
0: تام سان آپ کیا لیں گی؟
1: تام فیصلہ نہیں کر پاتی اور پوچھتی ہے،
3: دورے گا ایچیبان اویشی دیس کا،
0: کون سا سب سے مزیدار ہے؟
1: کائتو جواب دیتا ہے،
2: میسو رامن گا اوسسمے دایو،
0: میں میسو رامن تجویز کروں گا۔
1: تام زیرے لب کہتی ہے،
3: میسو رامن،
0: میسو رامن۔
1: تام کو یاد آتا ہے کہ یو کی نے اسے ویتنام میں کیا بتایا تھا،
4: نیہون نو رامن وا اویشی یو،
0: جاپان کا رامن مزیدار ہے۔
4: بوکو وا میسو رامن گا سکی ناندا،
0: مجھے میسو رامن پسند ہے۔
1: تام یو کی بات کو یاد کر کے کہتی ہے،
3: واتاشی میسو رامن نی شیماس،
0: میں میسو رامن لوں گی۔
1: لگتا ہے میسو رامن نے تام کی پرانی یادوں کو تازہ کر دیا ہے،
0: بلکہ اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا ہے۔ تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، کون سا سب سے مزیدار ہے؟
3: دورے گا ایچیبان اویشی دیس کا،
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے مختلف چیزوں میں سے سب سے بہتر کے بارے میں دریافت کر سکتے ہیں۔
0: دورے کے معنی ہے کون سا، اس کے بعد کا گا ظاہر کرتا ہے کہ دورے جملے کا موضوع ہے، ایچیبان کا مطلب ہے اول یا سب سے زیادہ، اور اویشی یعنی مزیدار، چنانچہ ایچیبان اویشی کا مطلب ہوا سب سے مزیدار، اور آخر میں دس کا لگاتے ہوئے اٹھان کے ساتھ ادائیگی کے ذریعے جملہ سوالیہ ہو جاتا ہے۔ آج کا نقطہ، مختلف چیزوں میں سے اول نمبر کی نشاندہی کرنے کے لیے ایچیبان کا استعمال کیا جاتا ہے، مثلا ذائقے میں اول یا سب سے مزیدار کے لیے مزیدار یعنی اویشی سے پہلے ایچیبان لگا کر ایچیبان اویشی بنایا جائے گا۔ اسی طرح مختلف چیزوں میں سے اول نمبر کے متعلق سوال کرنے کے لیے دورے گا ایچیبان پوچھا جائے گا، اس میں دورے کے معنی ہے کون سا،
1: یعنی کھانے پینے کی کچھ چیزیں سامنے ہوں اور ان میں

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شیرازی۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 1 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ نیپال اور چین کی سرحد کے ساتھ واقع علاقوں میں آنے والے تباہ کن سیلابوں سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 1003 ہو گئی ہے۔ امدادی کارکن 4400 سے زائد لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سخت کوششیں کر رہے ہیں، لیکن بھاری مشینری کی کمی ان کی کوششوں میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ نیپالی حکام نے منگل کے روز بتایا کہ بدھ کو آنے والے سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے ملک بھر میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 987 ہو گئی ہے۔ 3900 سے زیادہ افراد ابھی تک لاپتہ ہیں، جن میں 5 جاپانی شہری شامل ہیں۔ سرحد کی دوسری جانب چین کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ وہاں 16 افراد ہلاک ہو گئے اور 540 سے زائد لوگ تاحال لاپتہ ہیں۔ نیپال کے متاثرہ علاقوں میں تقریباً 10,000 فوجی اور پولیس اہلکار بھیجے گئے ہیں۔ تاہم بہت زیادہ تباہ شدہ بنیادی ڈھانچے اور ملبہ صاف کرنے کے لیے مطلوبہ بھاری مشینری کی کمی کی وجہ سے تلاش اور بچاؤ کی کارروائیاں سست رفتاری سے جاری ہیں۔ نیپالی اضلاع راسووا اور نووا کوٹ میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں، جہاں 900 سے زائد افراد آبی بجلی گھروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے 1 ماہ سے زائد عرصے میں پہلی بار ایک دوسرے پر حملوں کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ یہ تشویش بڑھ رہی ہے کہ لڑائی شدت اختیار کر سکتی ہے۔ فاکس نیوز نے پیر کے روز خبر دی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک فون انٹرویو میں انہیں بتایا ہے کہ اردن میں امریکی اڈوں پر ایران کے حملوں کا جواب دیا جائے گا۔ صدر نے انہیں سخت ضرب لگانے کا عزم کیا ہے۔ اسی دوران انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایرانی ملنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ کسی سمجھوتے پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ ایرانی ذرائع ابلاغ نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کا یہ کہتے ہوئے حوالہ دیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں ایک سرکش سپر ٹینکر بحریہ کی بارودی سرنگوں سے ٹکرا گیا، لیکن امریکی سینٹرل کمانڈ نے پاسداران انقلاب کے دعووں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بحری جہاز بارودی سرنگوں سے نہیں ٹکرایا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے شمالی کیرولائنا کے ایشویل میں امریکہ کی میزبانی میں منعقد ہونے والے G20 مالیاتی اجلاس میں نامہ نگاروں سے ایران پر اقتصادی پابندیوں کے بارے میں گفتگو کی۔ انہوں نے کہا وہ لوگ پابندیوں کو بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ ایرانی سیاسی قیادت نے گزشتہ 10 دنوں میں جو کچھ کہا ہے، اگر آپ اس پر نظر ڈالیں تو وہ اپنی معیشت کی حالت پر دھچکے میں ہیں۔ بیسنٹ نے کہا کہ ایران کے رہنما متحرک انداز سے سخت نقطہ چینی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ معاشی طور پر کھو رہے ہیں، لیکن انہوں نے نشاندہی کی کہ ایران کی معیشت کو تباہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کہ حکومت کو صرف ہوش میں آنا ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزیشکیان نے کرغستان میں منعقدہ علاقائی سربراہی اجلاس میں پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے خبر دی ہے کہ پزیشکیان سفارتی حل کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ تہران امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے لیے صرف اس شرط پر تیار ہے کہ واشنگٹن اپنے وعدوں پر مکمل عمل کرے۔ امریکہ عالمی معیشت پر بات چیت کے لیے G20 گروپ کے مالیاتی سربراہان کے اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ اس اجلاس کے آغاز میں عالمی اقتصادی خطرات اور ان کا جواب دینے کا طریقہ ایجنڈے میں سر فہرست رہا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے شمالی کیرولائنا کے شہر ایشویل میں 2 روزہ مالیاتی سربراہ اجلاس کے دوران نمو پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ بیسنٹ نے کہا، آج یہاں ہمارا مقصد اس بات کا اعادہ کرنا ہے کہ ہماری نمو کا پیغام GFC کے بعد، کووڈ کے بعد، دنیا حد سے زیادہ قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہے، اور ہمارے لیے اس سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے
کہ ہم اس سے باہر نکلنے کا راستہ بنائیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ بہت سارے رہنما اسے قبول کر رہے ہیں۔ اس اجلاس کے پس منظر میں امریکہ اور ایران کا تنازع منڈلا رہا ہے۔ شرکان نے اس تشویش پر تبادلہ خیال کیا کہ توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے متعلقہ افراط زر اور اس خطرے سے نپٹنے کے طریقے عالمی معیشت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ یہ بھی باور کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اہم معدنی وسائل کے لیے فراہمی چین کا حصول یقینی بنانے کی ضرورت پر بات چیت کی ہے۔ جی سیون، وزراء خزانہ اور مرکزی بینک کے گورنر بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی بات چیت میں ایران کے خلاف واشنگٹن کی نئی اقتصادی پابندیوں اور جدید اے آئی نمونوں سے مالیاتی نظام کو لاحق خطرات کا موضوع شامل کیا جائے گا۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 27واں سبق مختلف چیزوں میں سے انتخاب کرنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپانی ڈش رامن کے بارے میں بتائیں گے، جو اب باہر بھی مقبول ہے۔
1: کائتو تام کو رامن نوڈلز کے ریسٹورینٹ میں لے کر گیا ہے۔ اس دوران تام کو موسیقی سیکھنے والا طالب علم

0: خصوصیات میں اول معلوم کرنے کی مشق کریں. فرض کریں کہ آپ سوٹ کیس خریدنے کے لیے کسی دکان میں ہیں اور دکاندار سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ سب سے سستا کون سا ہے. سستا کی جاپانی ہے
1: یاسوئی. یاسوئی.
0: تو سامعین کوشش کریں.
2: دورے گا ایچیبان یاسوئی دیس کا؟ دورے گا ایچیبان یاسوئی دیس کا؟
0: اب فرض کریں کہ آپ کسی ریستوران میں ہیں جہاں بہت سی اقسام کے سیٹ مینیو ہیں. آپ کو سیٹ میں موجود ہر چیز کی الگ الگ قیمت نہیں معلوم, چنانچہ آپ ویٹر سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان میں سب سے باکفایت سیٹ کون سا ہے. باکفایت کی جاپانی ہے
1: اوتوکنا. اوتوکنا.
0: یہ نا اسم صفت ہے. جب نا اسم صفت جملے کے آخر میں ہو تو اس کا آخری حصہ نا ہٹا کر اس کی بجائے دس لگایا جاتا ہے. تو سامعین آپ کس طرح پوچھیں گے سب سے باکفایت کون سا ہے؟
2: دورے گا ایچیبان اوتوک دیس کا؟ دورے گا ایچیبان اوتوک دیس کا؟
3: امید ہے آپ نے درست جملہ بنا لیا ہوگا.
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا جملہ مکالمے میں ویٹر نے استعمال کیا ہے
4: گوچومون وا.
0: گوچومون وا کے معنی ہے آپ کیا لیں گے. ریستوران یا کیفے میں ویٹر گاہک سے آرڈر لینے کے لیے یہ جملہ استعمال کرتے ہیں. چومون کا مطلب ہے آرڈر. اس سے قبل کا گو گاہک کو عزت دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے, جبکہ بعد کا وا موضوع کو ظاہر کرتا ہے. یعنی گوچومون وا کا لفظی ترجمہ ہوا آپ کا آرڈر. اس کے بعد کا حصہ کیا ہے بغیر کہے بھی واضح ہے, اس لیے حذف کر دیا گیا ہے.
3: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے.
5: گوچومون وا.
6: گوچومون وا.
5: گوچومون وا.
0: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں کائتو مختلف چیزوں میں سے انتخاب پوچھتا ہے.
4: گوچومون وا تام سان نانی نی سرو
7: دورے گا ایچیبان اوئیشی دیس کا.
4: مسو رامن گا اوسسمے دا یو.
7: مسو رامن.
8: نیپون نو رامن وا اوئیشی یو. بوکو وا مسو رامن گا سکی نان دا.
7: 私、味噌ラーメンにします。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: アラブ کھانے کے شوقین کائتو کے مشوروں کا کارنر. آج کا موضوع رامین ہے.
0: رامین نوڈلز ڈش ہے. گندے ہوئے آٹے کی باریک پٹیوں یا نوڈلز کو گرم پانی میں ابال کر پیالے میں سوپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. اس میں اوپر سے ابلے ہوئے انڈے, گوشت کے پارچے یا سبزیوں جیسی ٹاپنگز ڈالی جاتی ہیں. یہ بنیادی طور پر چینی پکوان ہے. تاہم جاپان میں منفرد تبدیلیوں سے گزرنے کے بعد اب یہ جاپان کی نمائندہ ڈشوں میں سے ایک ہے.
3: ویسے رامن کئی اقسام کے ذائقوں میں بھی دستیاب ہے.
0: جی ہاں, رامن کا سوپ مرغ اور خنزیر کی ہڈیوں یا سی فوڈ وغیرہ سے بنتا ہے. ذائقے کے لیے اس میں میسو کی پھلیوں کا پیسٹ, نمک یا سویا سوس وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے. اگر آپ کوئی چیز نہیں کھاتے تو پہلے سے اس کے اجزاء دریافت کر لینا بہتر ہوگا. اب بعض دکانوں میں حلال, الرجی سے پاک یہ صرف سبزیوں کے اجزاء سے تیار کردہ رامن بھی دستیاب ہیں.
3: اور اب تو رامن کے نت نئے ذائقے بھی دستیاب ہیں.
0: جی ہاں, باورچی نئے ذائقوں کی تیاری جاری رکھتے ہیں. مثلا اب پنیر اور گاڑی کریم کے ذائقے بنائے گئے ہیں. کئی علاقوں میں وہاں کے مخصوص انداز کے رامن بھی ہیں. مقامی کھانوں میں دلچسپی رکھنے والے افراد جہاں بھی جاتے ہیں وہاں کے مقامی ذائقوں سے ضرور لطف اندوز ہوتے ہیں.